0: тут? Где мои батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даденный.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгария. Патриарх болгарский Даниил провел встречу с представниками болгарской православной супольности у Турции у штаб-кватеры Священного Синода у Софии. У склад делегации увайшли старшиня правления фондов православных церкви болгарского экзархата у Стамбуля и болгарской церкви у Эдирне, сябры церковных советов, а так само генеральный консул Болгарии у Стамбуля. На встрече обмерковали проведение службы на болгарской мове у храмах Эдирна и попросили содействовать у призначення болгарського святара. Патріарх передав доброславіння вернікам, обміркував реставрацію храмів і працю недільної школи у Едирні, закликавши супольність заховувати віру і одинство. Після закінчення зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей прийняв у своїй резиденції керівника Сирійської православної церкви патріарха Ігнатія Єфрема II. Офіційна зустріча релігійних лідерів відбулася у четвер 25 червня 2026 року. Під час перемовів, які пройшли в Усяленському патріархаті, перші ієрархи двох церкви обміркували широкий спектр питанняв, що тичаться становища християн у Сирії. Була так само нададена увага умацаванню давніх історичних сувязів, а так само розвиттю відкритого діалогу і супрацовництва поміж двома старожитними християнськими церквами. Румынія. Румынський патріархат виказав глибокую християнську солідарність з народом Венесуели, який потерпів від розбуральних землетрусів і закликав до молитви за ахвяр трагедії і за усі потерпілі супольності. Митрополит Миколай, який узначальвує Румынську православну митрополію Америки, виступив з офіційним зворотом у сувязі со стихійним бедством. Він виказав солідарність з усіми жихарами Венесуели і закликав вернікаў до узмоцненої молитви і оказання гуманітарної допомоги. Архіпастер підкреслив, що його думки з венесуельським народом, який переживає наступстви гетої страшної трагедії. Православний ієрарх закликав міжнародну супольність і церковні структури оказати підтримку потерпілим регіонам. Американська митрополія Румынської православної церкви розглядає можливості для координації гуманітарних ініціатив у допомогу потерпілим. Бельгія. Делегація Всеукраїнського совєта церков і релігійних організацій наведала офіс конференції європейських церков у Брюсселі. Візит відбувся після російського ракетного удару по Києво-Печерській лаврі. Керівництво конференції європейських церков у особі віце-президента єпіскопа Франка Капанії і генерального секретаря Франка Дітера Фішбаха виказало солідарність з Україною і підтримало заяву Всеукраїнського совєта церков, який осуджає атаку на об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У дискусіях удільничали митрополит Київський і всієї України Епіфаній і митрополит Білоцерковський Євстрації, Православна Церква України, єпіскоп Шандар Зан Фабіян, Закарпатська Реформатська Церква, а так само представники католицьких і протестантських супольностей України. Митрополит Епіфаній розповів про розбурення храмів, больниць і переслєди духовенства на зайнятих територіях. Представники конференції європейських церков нагадали, що українські церкви активно удільничують у ініціативі «Шляхи до міру». Усеукраїнський совєт церков закликав європейські церковні організації супроводжати процес уступу України у Європейський зв'яз і підтримувати діалог з європейськими інститутами. Італія. У Мілані у православному храмі Санта Марія Падони пройшла третя вистава школи візантійського іконопису під назвою «Бог є святло. Від небаченого до баченого». У бягучому році експозиція була цілком присвячена Усяленському патріарху Варфоломею у ознаменування 35-ї годовини його інтронізації і патріаршого служення. Мероприємство, яке проводиться при підтримці італійської митрополії Усяленського патріархата, уже стало важливим і традиційної частки парафіяльного календаря Міланської супольності. Вистава представила шматлікім навідувальникам, місцевим жихарам і гостям міста унікальну можливість особисто ознайомитися з мистецькими і духовними працями, створеними талановитими студентами. Сектор Газа. Патріарх Єрусалімський Феофіл III і латинський патріарх Єрусалима кардинал П'єр Батиста Піцабала здійснили сумісний пастирський візит у сектор Газа. У межах поїздки релігійні лідери наведали грецький православний храм Святого Парфірія і католицьку парафію Святої Сім'ї, де узначалили у храмах своїх церков літургії, а так само зустрілися з місцевою молоддю і студентами. Головною подією візиту стала освячення новой медицинской клиники у городе Газа, створенной у межах партнерства помеж суверенным Мальтийским орденом и Латинским патриархатом Иерусалима. Персонал клиники, який складается с 30 докторов, медсестер и фармацевтов, готовы что дня оказывать першесную медицинскую допомогу 100 пациентам. Медицинский директор клиники доктор Али Ибрагим Аль-Мусадар поведомил про катастрофичный стан аховы здоровья у регионе и распаусюджванне скурных захворванняў. Предстоятели церквов Иерусалима и представники мясцовых супольностей абмеркавалі магчымасці эфектыўнага аказання гуманитарной допамоги. Сирия. Патриарх Антиохийский и всего Усходу Ян X принял часового поверенного у справах посольства Румынии у Сирии спадара Раду Гамбуцияна и консула Кристияна Юцу у патриаршей резиденции у Дамаску. Подчас встречи патриарх Ян X особливо отзначил тривалость, глубиню и долговечный характер историчных сувязей, якія існують помеж Антиохийским патриархатом и Румынией, как на церковном, так и на державном узровнях. Удельники сустречи деталёво разглядели агульную ситуацию на Близком Усходе и подкреслили важность захавання постоянного диалогу и двухбакового супрацовництва помеж антиохийским патриархатом и дипломатичными структурами православных краин у гэты складаный период. Паўднёвая Карэя. У Сеуле паспяхова працягваюцца занятки у межах семінара па візантыйскаму іканапісу, які быў арганізаваны праваслаўнай мітраполіяй Карэі Усяленскага патріархата. Курс лекций и практичных заняткаў проходит у штаб-кватеры митрополии под кіраўніцтвам запрошенного профессора иконописца с Греции спадара Созаса Янудеса и его корейской ассистентки Татьяны Со. У навучэнні примають удзел 20 студентов, сярод яких есть як початкоўцы, так и просунутые майстры, якія уже давно продемонстрировали значный прогресс и представили свои работы. Митрополит корейский Амвросий особисто повіншаваў студент со створением святых. Сербия. У Белграде отбылося открытие штогодового з'езда релігійних педагогов Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской православной церкви. Мероприемство почалося с боской литургии у храме Святого Савы. Рабочая сессия з'езда протягнулася у будинку Национальной библиотеки Сербии, где перед катехизаторами выступил патриарх Парфирий. Предстоятель выказал педагогам велизарную удячность за их служение, самоотдачу и духовность боротьбу у справе свідчення про Христа. Патріарх запевнив, що сербська православна церква протягне усебаково підтримувати поліпшення професійного і соціального статусу викладчиків релігії і буде добиватися забезпечення належного місця для викладання релігії у сучасній системі едукації Сербії. Бельгія, Україна. Митрополит Киевский и всяе Украины Епифаний наведал штаб-кватеру бельгийской митрополии Усяленского патриархату у Брюсселе, где сустрелся с митрополитом бельгийским экзархом Нидерландов и Люксембурга Афинагором. Керовник православной церкви Украины прибыл у Брюссель по запрошенні от комиссии епископских конференций Европейского Звязу и от фонду Конрада Аденауэра для уделу у международной конференции, присвеченной ситуации во Украине. Митрополит Афинагор тепло привітав гостя, после чего у митрополитской каплицы Святой Марины отбылося молитовное шанование святынь. Керовник бельгийской митрополии выказал твердую поддержку украинскому народу и молился за худшее спынение протяглого конфликту. Он расповел про пастырскую допомогу украинским беженцам в краинах Бенелюкса, створение парафий и прием украинских священнослужителей. Митрополит митрополит Епіфаній подякував митрополиту Бельгії за клопот про діаспору і содійничання у переодоленні тяжкостей, викликаних воєнними діяннями.

Добрачесні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Чоловік, який ведає, що йон, яна, син чи дочка Божая, закликані берегчи мир вакол себе. Мир не може бути усталяваний на землі без поваги до годності людей і народів. Мир – это виник справедливості і плен любові. Нації мають право на законну самооборону з допомогою воєнної сили, але серйозність такого рішення потребує великої строгості при визначенні умов, які оправдують таку самооборону. Каб самооборона з використанням воєнних сродків була оправданою, треба, каб шкода, яка наноситься агресором нації або супольності нації, була безпречною. Каб любые іншие махчимости покласти конец агрессии оказались нереальными або неэффективными. Каб у наявности были серьезные махчимости поспеху. Каб уживание зброї не привело до большего зла и безладицы, чем тое зло, якое треба спинить. Магутность сучасных сродков разбурення мае великую ролю при рашенні об тым, ці у наявности гэтая апошняя умова. Такое вучэнне царквы аб так званай справядлівай вайне. Ацэнка умоў маральнай легітымнасці належыць разумнаму меркаванню тых, хто адказны за грамадскае дабро. Тым больш, ніякая вайна не можа атрымаць статус свяшчэннай, рэлігійна апраўданай ці матываванай. Рэлігійныя арганізацыі, якія даюць апраўданне войнам, дыскрэдытуюць саму сутнасць і сэнс свайго існавання і дзейнасці.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. Путин доручил проанализировать удел союзников Украины в войне. В Берлине заявили, что новые визовые обмежевания не должны закрануть граждан Беларуси. Евген Андрейчик, обранный другим вице-спикером координационной рады. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент России Владимир Путин доручил проанализировать ступень утягнутости союзников Украины в войну и вызначить краины, которые, на его думку, наибольш активно подтримывают протяг военных действий. Про это он заявил под час нарады с войсковым керовництвом. По воле Путина, такие анализы необходимы для махчимага принятия отказных решений о будучине. На той же нараде Путин доручил протягнуть массированные удары по территории Украины. Для его говорка идет про атаки на объекты военно-промыслового комплексу и инфраструктуру, якая обеспечивает его працу. Ранее Владимир Путин отхилил пропанову президента Украины Владимира Зеленского об проведении прямых перемовов и часовом спинении огню, заявивши, что не бачить у гэтым сенсу. Планы у развязу по махчимым узмацнению визовых обмежеваний не повинны распаусюрдваться на громадян Беларуси. Про гэта поведомил ударацца Светланы Дзихановской по пытаниях дипломатии Денис Кучинский после працовных сустрэч у Федеральной канцелярии и Министерстве замежных справ у Немеччины. Поводле Кучинского подчас консультации немецкий бок запэўнил, что беларусы не разглядаются в межах махчимых новых обмежеваний. Калі адпаведные рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі ізноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі, у тым ліку спыніць выдачу шэнгенскіх візаў у межах ўзмацнення ціску на Маскву. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Паводле слоў Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на рэжым Лукашэнкі. Делегат фракції «Наступ» Євген Андрейчик, обраний другим віце-спікером координаційної ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба координаційної ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейський вибір» Павел Маріївський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше, 1 липня, першим віце-спікером координаційної ради був обраний делегат руху «Воля» Анатолій Міхновець. Під час самопрезентації 30 червня Андрійчик відзначив, що бачить роль спікера у тим, каби перш за все допомагати організувати ефективну працю ради. Падляшша. У галереї Падляшскага інституту культури давно не було такого шматлюдного відкриття вистави. У експозиції картини Евеліни Раматовської і скульптури Каміля Каліновського. Або два творці з Білостоку і уваходять у мастацьку суполку «Богемія», яка існує при галерії ПІК.
3: Видає мені, що творчість моя і Каміла є спільна. Удало нам ще знайти спільний м'яновник. Рзьба Каміла є неочевиста, видає мені, що мої образи рівніш. Стоїт помисл спільної вистави.
4: Це рзьби з окресу кілька лат. В засаді до самої вистави робив те рзьби. Jedna jest jeszcze świeżo wyschła, także no to jest z przedziału jakichś 6-7 lat.
2: Wystawa Eweliny Ramatowskiej i Kamila Kalinowskiego będzie pracować do końca lipienia. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз... На дворе.
2: На белорусско-польском помежу усталевалась пирамидная облачность. Во всем регионе синоптики прогнозуют опадки. Максимальная удельная температура по ветру прогреется до 20-23 градусов со знаками плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
6: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі белорусского радио «Рація». Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом «Хачу мроіць».
7: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настигла тебе у твоем звычайном житті. Это показывает как бы эскапизм и просто коли ты бачишь, что вокруг тебе все настолько дрянно, что ты хочешь просто утечи и утечи тут у свою голову, у свои думки. Есть так само інший сенс этой назвы, например, он связан с моим життем. Моей мрой сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш усёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
8: Я знаю, просто мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Ці пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одному гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже в осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вчені давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою і барабаном, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що парти барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але це хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми неверогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, а лише ще й ногу.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь фізику і математику. Більше в фізично-математичне направлення йти.
2: Так, до речі, ми доволі молодий гурт. Окрім гурту я вчуся у середній школі. Так само вельми великую частку моєго життя складала музична школа. Я з 3 років аж до сьогоднішнього дня у ній вчився, у різних школах. Я вчився і у приватних, і у агульних музичних школах, але ні одної з них я не скончив, і у гэтым гады я вирішив покинути музичну школу, тому що у мене вельми моцно накладалися справи одно на одно, і вельми тяжко було сполучити у себе одразу усе моє заінтересування. Але я меркую, що після середньої школи я пойду в університет, і я довучуся у музичній школі, тому що, ну, все ж таки, можна сказати, 70 або 80% свого життя я посвятив музиці, тому чому б не мати вишталцення? Окрім цього, я ще театральна особа. Грав у театрі, і колись я меркую туди повернутися.
0: А що ти грав?
2: Я грав різні спектаклі, які... Докладно не ведаю, хто написав, каб не схлустіть, але, наприклад, такі дитячі спектаклі, бо це було доволі давно, я грав і анёлаў, і гномаў грав, і медведяў, вельмі много кого.
0: Чому сышоў?
2: На жаль, так сталося, што студія, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна... скончила своє існування, бо треба було з'їхати у Польщу. І ця студія тепер тільки вокальна. Ось. Але коли б я не залишилася, я б там залишився.
0: Зараз же буде ще і ось працює театральна студія «Купалінка». Чи не думав туди накеруватися?
2: О, я не ведаю, що вона існує. Я почитаю.
1: Помимо учоби, помимо цього, ми подростки, ми в свободне время живемо. Живемо найкраще наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом, и, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великим рахунку.
1: Да, мы просто подростки, мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться, вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослом житті весело попросту, я б сказала так, вчить.

0: кого з молодої сцени, окремі Торн, окремі Тесте, окремі усіх тих, з ким ви будете грати ближайші концерти, або грали вже, хто з їх вас чапляє найбільше? Кого б ви назвали талановитою командою?
1: Гурт «Слайд» – це поляки, але вони справді дуже-дуже добре грають. У їх дуже талановита музика, у їх дуже великий потенціал. І ми ось, коли дали з ними перший концерт, це було дуже-дуже спонтанічне вирішення. Вони взялися з ніадкуль, і ми не ведали, хто це нам в огул такі, але коли вони вийшли на сцену після нас, ми сиділи і глядели на їх з захопленням і з відкритими просто ртами.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, все як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамперед, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окремя Торн – це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася. Я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся. Мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тим, як треба буде відсилати заявки. І ми вельми-вельми хочемо потрапити туди. Навіть коли і не виграти, то ми вельми хочемо просто взяти уділ, тому що це завжди важливо.
0: Який фестиваль?
2: Radiohead. Це було в 25-му році, коли Radiohead давали тур, по Європі. І це було в Берліні 11 декабря.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Перша з 11 пісень, які на сьогодні підрихтувала у словах з музикою. Іло Карпюк в ефірі білоруського радіо Рація. Сердечно вітаю і тих, хто зараз, наприклад, на опенер фестивалі, і тих, хто для свого примача і не видає нічого про фестивальне життя, і тих, хто випадково або не випадково глядів у п'ятницю концерт гурту The Cure по польському телебаченні. A Night Like This – гэта відома пісня The Cure, і здається мені, такую адзіную ноч прожили некаторі для себе у п'ятницю. Тому починаю з гэтага гурту, я глядзіла якраз по телебаченні, але не шкадую. З кожної пісні концерт інтенсифікувався, Роберт Сміт своїм голосом гіпнотизував, але відома не тільки голос, хоча той бытцам не старее. Але так само характерные гуки гитару, а коли гитара, то сёння будзе крыху гэтага інструмента у розных варіантах. А першы ўжо цяпер. Пакуль The Cure вайшлі на сцэну, прайшоў канцэрт брытанскай вакалісткі і гітарыскі Анны Кальві, якая ўвайшла ў месца адкліканага канцэрту Анны фон Хаусвольф. Сяброўка напісала мне, што ў Анны Кальві больш гітарнага тэстостэрону, чым у любога рок-гітарыста. Пасля таких слов часом шкадую, что, може, нечто мене обмінуло, але не, шкадовать нельга, зато я можем послухать разом Сузан and I, Анны Кальві, з дебютного альбому 2011 года, на яким заіграв, наприклад, з йою Брайан Іно.

Paradise Metal, tak называется альбом Айца Дионисия Табакиса из Греции, про який написал даже The Guardian, с комментарием, что электрическую гитару признают духовники как некий чорчий инструмент, але наш герой этой музыкой сопровождает молитву. Черговый вид струнного инструмента, який у центре зацікавлення нашей наступной гости, это банджа. Рианон Гідденс зробила, напевно, унікальну кар'єру, розповсюджуючи свій стиль народної музики з її глибокими історичними кореннями і сучасним почуттям практично в усіх можливих сферах. Вона двохразова лауреатка премії Grammy, але так само премії Pulitzera для музикау за працю над вельми заангажованою оперою. Як однойчі сказав Pitchfork, це такий музичний портал, мало хто з мастаков настільки безстрашний і настільки прагне у своїх дослідуваннях. NPR назвав її однією з 25 самих впливових жінчин музикою 21-го століття. А American Songwriter назвав її однією з найважніших музичних розумів, які зараз ходять по планеті. Думаю, після таких слов можете сподіватися на шмат чого. Думаю, запрошую тільки послухати. З нами Рианон Гідденс.

Птушки Польщі. Так називається проєкт, якого слухали, а буде можна почути його уживую у рамках фестивалю «Усход культури. Інше вимірення у Білостоку», який починається 9 липня і докладно у день відкриття для вас, Птушки Польщі. А зараз брати з західнього узбережжя Америки, Ейден і Деклан Маклінан. Тут так само шмат фолк-музики. Як бачите, сьогодні гетія мотиви вертаються. А у гэтым выпадку у мяне яшчэ і скарылі вартоўскія вакальныя гармоніі. Дэбютавалі толькі што ў мінулым годзе. Тыстл. Запрашаю.

0: Слово с музыкой.
1: Арпі Альто і її чудовний голос, а на кінець апошній альбом гурту «Бокка», який так само буде у гостях у Білостоку у час фестивалу «Сход культури. Інше вимірення». «Life is a game» – гэта заголовок пісні, а я запрашаю не тільки на фестиваль праз тиждень, але так само у наш ефір. З вами були «Слово з музикою» і Іло Карпюк.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пол Маккартни і Рінго Стар з композиції «Home to Us» – гэта пераможцы голосованки у сусветным хіте на хвалях беларускага радіо РЦЕ. Щиро вітаю і запрашаю. Тут Мілана Вераснева. Пісню переможцу ми уже послухали. На другім місці Maroon 5 – «Heroine». Композиція прогучить неузабаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тыдня, музичні новини, цікавостки, декаляндар. Буде музично і цікаво. Заставайтеся.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones випустив новий сингл «Divine Intervention», у записі якого прийняв уділ Роберт Сміт. Композиція сполучає класичний рок-блюз гурта з сучасним, більш насиченим гучанням, а дует з лідером The Q додає пісні атмосферності і змрочної лірики. Сингл анонсує новий альбом «Foreign Tons», реліз якого відбудеться 10 липня. У записі кружилки так само удільничали Пол Маккартні і Чет Сміт. The Rolling Stones – «Divine Intervention» на хвалях Радио Рація.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: сусветний хіт тидня.
1: PJ Harvey випустила сингл «Voyager», натхнений легендарними космічними апаратами НАСА. Композиція сполучає камерний авторський фольк-рок з масштабним оркестровим гучанням, створюючи задуменну і амаль космічну атмосферу. Пісня була створена для концертного проєкту фізика Брайана Кокса «Emergence» і одночасово стала першою музичною новиною співачки після альбома 2023 року. У тексті використані образи, натхнені книгою Карл Саган «Pale Blue Dot», яка розважає про місце чоловіцтва у Сусвіті. PJ Harvey – «Voyager».
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: У эфіры беларускага радіо «Рація». Штотыднёвая перадача з серіі «Спад для шарода. Месце, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Валянціна Семенюк з дому Чыквіна мела 3 гады, калі яе бацьку Андрэя забілі немцы. Яму было ўсяго 35 гадоў.
1: Маленькая была, знаете, памятаю, тата мне на руках трымав і сказалі, щоб мужики всі вийшли на вулицю сталі, а мама міхла трымалі. Як тата мене поставить, я дуже віщала вісь пам'ятаю, що тата пішов і такою, ставили тих мужиков 2 ряди на вулиці. І погнали, погнали туди за вьоску, і там ми почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражають, який там був, направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали, б там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла, то каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали, а кров'яка тільки було, що страх у дитті було. Бо їх там і живцем попхали, хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то і по ламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою тут. Только до Плінянка борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилу. То казали так, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як картофлі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли тою вони свою сестру і на могилу принесли, поховали. О, і то тільки літо сиділи, лежать там ті люди вже.

0: Ну, ціла вёска, то ж у нас вёска довго. То ж поставили музику, винали, поставили на коло церкви два ради, так довго. А баби всі з дітьми по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодих по 15, по 14 літ, то самоходи до Німця повивозили хлопці. І повивозять їх. І кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там за вёску, які забивали. Та піднявся шум, плач по церквою, крик. Хоча мала я була, але то я неправду пам'ятаю, що люди робили. І що? Туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому. І втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди тако, ну, за вёску, ловацьку, а райську вже в плом'янях цілий став. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Подпалили все і райськ. Те заїхали до Гатьков, а Гатьков теж люди боялися, просто боялися прийняти, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих вьосках довго жили, в Лурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре же, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно вернулися. У Нурцеві там живуть, жили до сьогодні, з райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церкву розобрали, сказали, щоб камень на камені не залишився, все треба знищити. Церкву розобрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати. Ну, фундамент залишився, щоб з церкві і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву. І вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшка, ще той передвоєнний, їздив туди, там пільнував, розбирали. І тут поставили її церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там, коли Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій, Андрій називався. Вже раз спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розкаже, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуйок, мама і брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якої коліти, але то ми жили там, потім жили, якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пуста, то потім ми там жили. Може, ми, може, за три літ жили там, може, і більше, я не пам'ятаю, в Золотніку. І не раз так, коли ти думаєш, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, Міхал ще ж був малий брат, і прийдуть до Райська, і тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йдуть, дайду, коли над річку стою, думаю, що псолень хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батьку перевозив, казали, він такий, каже, добре був, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли тут, та тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну і ми переїхали в той хатці маленьку, то ще ми зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали тоді до Росії, чи то біженство, не знаю. І мама попросту купили за убрання, татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську, то першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напилятив трошки, то Міхал на пліті тримали, сидів. Ну, бо зімно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Ви помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька. А Міхал був 41-й, але ще в 7 року не було, як палили райські. Він в серпні рожений, то 7 років. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще кулку было двое, бы прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мама і бабки, і тьоти, три кулка. Тепер і стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду така, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки у нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони, мама і брати, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку, в Жилісу, все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже як до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотнюку. Ні, мама там не хотіли вісалі вставати, але сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужику вже ж побіли всіх. Воно не би поставали в в'язці. Мужику вже ж не було. Котори деякі, як не було мужика, ну то мусить бити тою, то жінку чи дочку забивали за тою. Бо їм мусить бити щотколько треба, щоб забити. То що таких молодих дівчинят ми сьогодні застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві від церкві, то було на дві хати. Тут одна хата то поставила військо руське, так з дві серізали і поставили. Та в кого ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка, село. А то були одні грузи, ну. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще порошилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, було чим бавитися, що не знайдемо в піскові в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тьота позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще, я кажу, військо поставило хату, ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бо все, а потім потрохи, почали ворочатися люди по одному. Зараз вже так ні, але колись вперше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, і все хоч мало шловки пам'ятало. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку не мій, віженька, сестра. То мене віддавали, то там Золотіков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то тако кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так не раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, що кажу, життя.

0: Поэты помирают стады, калина рождаются черные листопады.
1: У ефіры беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серіі «Спад для шаруда. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгор Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
2: Бедавалі люди, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що була біда, позбірається, вже робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що о, не буде, там ніч такого буде, шукати війну. І тато так говорить, бабця говорить, бери діти, і з Божого змі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачепістить, хай покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати війну, що я винуватий щось, буду шукати винувати тут. Не шукаю виновата.

Спричували, бо там було повідомлене, що за одного 100 гине, за одного німця. Знаєте, що то зроблене, то лічить, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Чому вона не впірала, не допомагала, як ти приїхали, не білися, ну прийшли побіжені, все, я мав якесь моє право від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну побіло таке військо, де, а що за військо було, хто відає? Бо що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув погадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товариші, говорить, ви не бійте, бо буде трагедія для Кульвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, побіли.

Пам'ятаю, спочатку так, що колись були хати, ти є старі, ще лава така кругом була, сидів на колінах. Того дня ще, як німці приїхали, окружили вioску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, провявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вокнідівся там на той, а німці прийшли, його обступали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, під церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то все покинули. Прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, під церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів батька на ногах, бо там на згорку таке посідали всі люди. Це ж не було стільців, нічого, ну так, по землі сідали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було вони, що вони, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з тією жінкою Марисиною побігли. Бо єсті сходили, відомо нас, ми не поснідали ніць. І вони вже єсті схотіли, їх побігли, і я думаю побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а меншенький був. І мене за комір век, і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масоху мів, так ви, що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, коли й бабці, та й молився. Бабця теж не була родна, але ну, вигодувала мене, от 6 літ годувала, бо от масоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради, вставяти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах. А німці теж мене взяли і питали. Тато просто, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без перерви плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо мали. Але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти люди, віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, що, чи що там робилося. Як стріляли, все, бо туди війську наробили. Ну, німці були, то ж були там по полю, кругом вioski, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, відчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на шос. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніць. То в тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребом була, не жеребом, ще біда. Кобила за жеребом, то й вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і той жеребя, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. Ще там малое дитя було дволітнє у тих масохі моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Вже до вечора, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клунь, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи від рання до вечора, не їм, а малоє. І після переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова. Там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоє така кепська. Була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде. Один хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплють такий чоловік. Шукав своєї теж хрещеної, мала дівчина. Така, як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще приводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся.
Že to je nemožné, bo zameldovaní Nemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boťku vezli, druhý do Branska, na Bransk. И бабця вже з тією мацохою моєю пішли, а ми зостали з сестрою. І так жили до 49-му року і прийшов до Райська. Вже купили хатку таку, хтось там ліпше в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску, построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нову таке барахло, порохно таке, але левяка лень, де гліною обліпілося деяк. І так жилося. І мали корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була. А кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был брук, а немець вибрав брук. Каміння все позабирає. У тата було почековане каміння, бо думав, може, буде, коли будувався. Стояли люди, приходили тако, сусіди, то сиділи на тих камінь, все позабирали. Каміння все був, міг заврати, тут же ніц не було. І церква вже ще зостала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був в вулиці, ну і широко, так як і тепер. Небридка вьоска була. Ну, та їм не було хто, клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, чи таких пулю, чи що. А де те солому носили. Їм ті були так само, сусідка вибиралася, старушка така ще старіша від моєї бабці. То дивлялася ради запращі. То на німець помог запрощи, але не вмів докладі, так запрощи за супонді, то і все одно взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят. Дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалась?
0: Оля. Кавалєра мала. То я її відкопали, пішли під на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж їх довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і мати роту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А я її забили. Але то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може зостануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали на них, змельдавали, що то комуніста, то такі, то ще гірше. Так ладно, вони не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей. Роботіку, і долки були такі, от картофель покований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнали до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. Вони говорять, не плачте, може повивозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіків, що закопували їх. Бо їх продержали, поки розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем робили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, бо хотіли нажитися дещо, бо тут, щоб відомо, і свині все позоставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас, ось застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, що він кукром ходив за ним. 37 літ мав.
1: Так, останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб йшли до бабці.
0: Ну, відпіхав йти до бабці. Страшно було. Найгірше було, як вивезли, бо хоч хата була зостала. У своїй хаті. А то ж невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому Варабовці переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорив, там ми вивалилися, їдемо, капліця та в нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там, не один же ж підпалено, їх там і там, там дим, і там дим, і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили. Просили люди там, до шпаку ходила бабця з цією мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять, то мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє. А ще без матері. І до школи не мог ходити. Я просто не хотілося співдічити, бо привик там колегу вмів і все. Але як прийшов сюди, так до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з помоцею, бо треба помогти той, бо той дому возіжив, і діти, то треба було все помагати. То Солтис наш і говорив, бо ти говориш, що опушує в'язки більше роб'ята, віде, мало шарварку тих робите. А Солтис говорить, віде, зрозумте, що в нас усе поніщене. І могилу тую обтоємо, муровуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

Я їх не бачив. Це є, що там бито по білій грязь, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Каліновський розказував, що прийшли зрання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, вдвох прийшло до хати, убрання військове, зелене, нове. І каже, один представляється, каже, хазяйка, дай хліба і сала. А вона, каже баба його, а в нас нема сала. Слушай, хазяйка, дай хліба і сала. Єжелі, каже, ти кажеш, що нет, а ми пійдемо і найдем, то все заберем, тобі вже ніч не попросим. А як сама дасі, то скільки дасі, я подякую і пійду. І баба каже, ну що робити, дала хліба, і може, там кіло солоніни принесла. І мені, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозо там на кінцеві жив, ну брилися, стриглися, ну і поки не стоїть. Німці приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тінномалі робили. Приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм масло. І такое нещастя вас спіткало. Вже були поїхали на Гацькі, то село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були. Ми всі замічили, його не знає, побігли наперед. І над'їхав самохід той, і застріляли. І було два німці, ну їхні жінки були, і дитя ще було в одного, і шофер був. Шофер теж польський чи русський наш, там всі німець. І побігли їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила жити з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася. Потім вже я вже до німців то не ходив, нічого не скажу базу. І забрали люди і кажуть, ідіть шукайте в жито. Ну і сказали, яке слово, я не скажу яке, бо вже як хто найде на неї, то вже так до неї заговорив. Ну, то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну, і винесли жито, забрали. Ну, то того чоловіка забрали, що брився і стрілився там його. Але як приїхали вже второк, то й привезли його.

не буде. Але каже, тепер не втікайте, бо, каже, стоять німці кругом та застрілять. І той вийшов, помсомчись на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що каже, німець так і так казав, що не будуть, може, не бити, бо ніч. А то бив того Ніколаю Кобашмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він тоді сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кінець відвічав, всі будуть мішати. Ну, йому ще сказав, що ж, о 16 літ комуністи. І котрий, ну, мів 16, там один такий мів. Ну, 16 він малий бив, то його не забили. А другий, 15 на літ, но більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, ще там кунець позганяли туди. Ну, і там водили тих попа, того, що був, і ще той Башмак, Вольчик, усі ходили з німцями. А що говорили, то я ж що не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили, потім перебралися до Вольчика, сюди ближче на сторону. І там ще, а потім вже від Вольчика, як повиходили ті всі, то й стул принесли, вигнали совтиса, тут кров його тече, і поставили на серед брука, і тоді мужиків усіх докупи, і позганяли, а тут сусіда була мати хвора, і дочка була, і не втекла. Вона, моя сестра, коліжанка була, і їй напом'яли, що пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема, і не пішла. І потім вже, як мужиком позганяли, то воно прийшов і питають, що з твоєї сім'ї хтось є, цей такий, такий. А вона пам'ятає, як їй стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть, і є. І той каже, то ми ходимо на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. І той німець стояв коло її. І по-німецьки дає, і вона, каже, зводилася, рвала на собі волоси. Були цілі жмені, як откопали, то цілі жмені волосу мала в руках своїх, нарвала. Ну, каже, Олька, каже, що їх тут от вулиці, туди потім поклали. І потім по три водили, били, на три групи розділили їх. Перша група, друга і третя. І як вже побили нас, сказали, йдіть додому і запрягайте коні, і за дві години, щоб була вьоска повста. Ну, то я прийшов додому, а мати така, то не знаю, що було б, якщо побили б не б. Сова кинула і каже, кинь в сундуку яму, пійдемо у збожі, переночуємо і знову вернемося. Але потім якось так, кажу, всі їдуть. Четвертий рік прийшов, тут совєти поставили хату. Там, за тим, теж поставила таку скривадочку, купила. А три землянок викопали, і так там жили. А в 45-му року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди, і коня немає місця. Та той швагор приїжджав, то я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками, глиною вишмарував і зробив плиту. І так дві зиму пережили, а в 47-му рокові поставили ще ту хату і перейшли сюди. Посміялися ті, що я майстер був, та ті крохи зробив такі, о! Все каже, ти Костю поставив на хату. Я кажу, добре, буде лети вода збігати. І зробив, то не штука тепер робити, що таке. Треба плиту вже варити. То я знайшов бляху, десь коло церкви там, мені такі куски. І взяв, наробив дюрок і мурую

0: не такое было життя.
1: А то на зд'єнчу та ваш тато?
0: Та мой тато.
1: А як він називався?
0: Олексій. Забили тата, і брата 16 років мав.
1: А брат як називався?
0: Володя. А то жунки там, тато маленький там, в Рогові.
1: То ви тогди були там, на тим згорку? Пам'ятаєте тоді, як тата бачив останній раз?
0: Бачив, як воно є, а брат спав. І прийшов німчура, щоб він згорів би. Стояв в окружині, вже як вміли гнати біті, то окружені нас густі вже стали. І вже ти, ну всі люди, мужиків вигнали, а він спав так на згорку. Тую дівчину викликали. Вона пішла, а той німець прийшов, і то він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так забили. А я кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Зараз в Дубні, знаєте, я тепер їхав, та сестра син, Білостоку, там має в Сасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдеться? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Сасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожити там з однею. Приїхала ворожа, і та ворожка каже, як вони, ну не каже, що побити. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні. Ніч я вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, де ж їх вивозив хто.
1: А як заховалося це здєнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здєнче? Подома ліка повзяти, не там перину, не там щось,
0: ну, здєнче? Я, здєнче, всі ті здєнче би достали, виїхали. Виїхали за вёску, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за вёску, і мати чогось вернулася, чи по відро. І прийшла, відро взяла, і позгортала на стіні, висіли знєнця у відро. І так тоді знєнця застало. Ще було тоді знєнця, що і забили тві сусідки. Була знята сестрою, а її забрали, бо не я стоїла. Там у цьому є така знята.

Кожне года оцелілия жихари вілськи Райськ, де їх нащадки 16 червня ушановують пам'ять загинулих. Найперш моляться у відбудованій церкві після на могилі розстріляних. Про події 16 червня 1942 року у вілці Райськ, що на Більщині, розповідали Валентина Семенюк з дому Чеквін, Ригор Федорук, Константин Семенюк. У передачі були використані архівальні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведені сьогодні супольна час. На черговую передачу з серії «Спад для шародам. Місце, події, люди» запрошаю уже про тиждень.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польщі. Россия резко повеличила импорт белорусского бензину. Старшиня польской партии «Фронт» Кшиштоф Толовинский передал допомогу российской армии. С новинами Валя Лаевская. Россия у червени этого года повеличила импорт бензину из Беларуси до исторического максимума. По поводу российского выдания ведомости, со спасылкой на данные Центру ценовых индексов, с 1 по 25 червеня у России было поставлено 141 тысяча тонн белорусского бензину. Это у 2,4 раза больше, чем за увесь травень. Для сравнения, у червени минулого года Россия импортовала из Беларуси только около 1000 тонн бензину. По воде Центру ценовых индексов Беларусь перенакировала на российский рынок объемы палива, которые ранее призначались для краин Центральной Азии. Опытанные проведенные эксперты меркуют, что повеличение поставок с Беларуси допоможет полепшить ситуацию на российском рынке палива, однако не сможет целком ликвидовать дефицит. Во украинской информационной просторе отчувается наявность политичная воля сотрудничать с белорусским демократичным рухом. Про это заявила керовница миссии демократичных сил Беларуси в Украине Светлана Шатилина. Причем это отличается у всех узровнев украинской улады.
3: Зараз готовится подготовчая такая координационная группа по супрацовництву помеж белорусскими демократичными силами и украинскими уладами. То бок, я могу сказать, что процессы значно прискорились и хотела бы быть вельми оптимистичной, каб гэтая политичная воля за якийсь час перетворилася у административное рашэнне.
2: У свою чергу місія демократичних сил Білорусі в Україні підрихтувала свої пропанови по таких махчимим рішенням, каже Світлана Шатіліна. Сярод важных проблемаў беларусаў легалізацыя і банкаўскія рахункі.
3: Акрамя гэтага я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей.
2: Так само налагаджваюцца стасункі місіі з пэўнымі амбасадамі замежных краін, якія размешчаны ў Кіеве, сцвярджае Шаціліна. Матэрыяльную дапамогу расійскім ваенным аказаў старшня польскай палітычнай партыі «Фронт» Кшыштоф Толвінскі. Яна была перавезена ў Мінск. У интервью белорусскому первому информационному телеканалу польский политик объявил о початку гуманитарной акции «Допомоги Российской Федерации» совместно с правоуладной Либерально-демократичной партией Беларуси. «Так постановили, так срабили», — сказал Толвинский. Поводле яго, подразделениям, якія воюють в Украине, поступят медицинские аптечки. Я у Польщі, як поляк, ніяк не могу передати свою гуманітарну допомогу у даденому випадку медицинскую хлопцам на фронт, солдатам на російському боку. У мене у Польщі гэта можна тільки робити українським солдатам, сказав Толвінський. У офісі Ліберально-демократичної партії Білорусі делегація з 10 чоловік передала їх керівнику партії Олегу Гайдукевичу. Кшиштоф Толвінський займає послідовну антиукраїнську позицію. 23 красавіка округовий суд у Білостоку признав його винуватим у публічній образі українців по національній прикметі і розпалюванні ненависті до їх. Епізоди дотичилися в'ясни 22-го году. Толвінський був приговорений до 5 місяців громадських робіт. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про один.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі часовымі праясненнямі. Днём пад 20 градусаў, магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Tak jak obiecał ja wam o apośnie pieradaczy, u czas letnich kanikul dalej zastajem się z poetycznymi rozdumami u efiry. Tamu wielmi serdeczna i ciopła witaju sich wiernych słuchaczał sustreczał z poetycznym słowam i lirycznej poetycznej pieśniaj. Od tamu nazad, u taki pieryjat, zapraszał ja was na poetyczną wandrówku u rozny jakutki świetu. Bo byli my u Grecji, Ispanii, Francji, Italii, Skandynawii, Północnej Ameryce, Wielka Brytanii, Niemieczynie, Szwajcarii i Gruzji. A u tym chodzie zgodna z frazą znakomitej prymałki, fragment jakoj pochodzi z wiersza polskiego kazacznika Stanisława Jachowicza, jaka ja huczyć. Chwalisz czużoje, nie wiedajesz swojego, nie wiedajesz tego, co majesz. Zapraszaju was na spotkanie z poezją, jaka ja powstaje pobacz nas. Dyk po pierwsze naszej radiu transgranicznoje, a i do tego jeszcze tak mnoha Bielorusów znajszło się pośla 2020 goda zamierza mi baćkałszczyny i starajece znajści swoje miejsce u nowej rzeczywistości. I mnoha tychże Bielorusów prożywają Polszczy, i to je, što jeszcze niedawna było czużym robić co swoim. Тому от польской поэзии и польской песни почнем наши летние опередачи. А что будет далее, час покажет. Запрошаю.
1: Вислава Шимборска, вокзал. Переклад с польской Анатолия Брусевича. Мой неприезд в город Н. Отбылся своечасово. Ты был попереджаны у недосланым листе. І ти не змог не прийти у призначений час. З тягника на третьому пероні повиходили люди. У натовпі спішала до вийстя моя відсутність. Поспіхова другі жанчини замінили мене у тим поспіху. До одної з їх підбіг нехто мені невідомий, але та я познала його одразу. Их вусны злилися не в нашем поцелунку, гэтым часам украли не мою сумку. Вокзал у городе Н засведчил, что існуе объективная реальность. Быццё толклося нам месцы, складники мели рух, кожны в своем кірунку. Нават змагло адбыцца умоўнае спатканне. Поза досяжностью нашей присутности, устраченным раи правдоподобности. Не тут, не, не тут, не, услухайтесь у гучанья.

Хоча Віслава Шимборська не написала надто много віршів, а Ева Демарчик не заспівала зашмат пісень, то і так жаль, що програму треба кінчати, хоча кранули ми тільки невелику частку творчості тих двох видатних представниць польської і сусвітньої культури. І може нехай закінчить наше спотканне пісня «Тамашау», інспірацією до якої був вірш Юліана Тувіма «При круглим столе». А може варто нам, мой любимий, заїхати на день у Тамашау, співає Ева Демарчик. А я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітваюся до наступного тижня.

0: «Життя з літературою».
1: У Варшаві завершилася польсько-білоруська школа перекладу «Слово на слово», організованая центром Мірашевського. На протягу 6 місяців її удільники працювали над перекладами сучасної білоруської літератури на польську мову, зустрікалися з авторами і освоювали тонкості літературного перекладу. Одной з гостей фінального занятку стала письменниця з Подляшша Ганна Кондратюк. Розповідає перекладчиця і білорусістка Яна Бернатович.
2: В нашій школі, на нашому семінарі, було усього 8 перекладчиків, удільників, які би хотіли стати перекладчиками білоруської літератури. Так само різний був ступінь відання і досвіду від перекладчиків, які вже досвідчені, у яких вже є навіть і книги, до студентів, людей, які тільки закінчують університет і хочуть углиблятися у гэтую беларускую тэму і перекладаць. І так была вельмі такая шматгранная праграма. Нават і для мяне асабіста гэтыя ўсе сустрэчы, спатканні далі вельмі шмат ведаў і новага погляду на літаратуру, на літаратуразнаўства. Таксама рэча з Андрэем Хадановічам, які распавядаў сучаснае беларускае кароткае апавяданне. Гасцілі Тацяну Недбай, якая распавядала пра беларускі пэнк. Сустрэліся з Вольгай Трацяк Варшаўскага універсітэту, якая нам распавядала пра тэорію перакладу. Была нагода сустрэцца з Андрэем Янушкевічам, які распавядаў пра беларускі рынак кнігі ў краіне і ў эміграцыі. І вельмі добра падрыхтаваўся, статыстыку нам правёў, распавёў пра ўсе выдавецтвы. Была сустрэча з Марыяй Пушкінай, цікавая сустрэча пра пераклады тэатральных п'ес і субтитров до спектаклі. У нас був один день на такі майстерню з подарені Агатой Гончей. І вона розповідала про більш про польську мову у практикуваннях перекладчика. Була зустріча з Мариною Шодою, яка розповідала про переклади книжок Вольги Токарчук. Гостів у нас так само Олександра Спапов, доктор, літературознавець, який працює на університеті у Познані. І на опошнім червінським нашим з'їзді була зустріча з Альгердом Багаревичем, який спеціально приїхав, щоб зустрітися з нами. Так само зустріча з Ганною Кондратюк, репортеркою з Подляшша, яка привезла так само і фільм про свою книгу «У пристінку старого лісу» і розповідала про свої репортажі, оповісті з Біловежської пущі.
3: З якими головними тяжкостями зіткнулися удільники при перекладі білоруської літератури на польську мову? Приїзді розкажи приклади.
2: Самий яркий завсюди приклад для гетих мов – це так звані фальшиві сябри перекладчика «False Friends». Слови, які гучать вельми подобно до слов, які ведемо з польської мови, і часом позбігаємо справжання гэтых слоў у слоўніку, бо нам здаецца, што ну вось гэта вельмі падобна. Ну прыклады, напрыклад, слова каштоўнасці, якое па-беларуску значыць вартосці, а па-польску часам перакладаем проста як коштоўнасці. Гэта зусім губляе сэнс гэтага слова. По-білоруску значить вільготне, по-польську часом хтось перекладає шари. З гетим ми змагалися так само під час варштатів, просто з конструкціями. Часом треба було переписати не як текст, а показати інтенцію автора, як найліпш показати ідею текста, але гета якби нормально для літературного перекладу. Варштати гета вогуля якби менавіта праця з проблемами, з викликами.
3: Одним з вынікаў школы павінна стаць анталогія перакладаў. На якім этапе цяпер гэтая праца і калі можна чакаць выхаду выдання, якія беларускія аўтары там будуць прадстаўлены?
2: Анталогія беларускага кароткага апавядання і будуць яшчэ працаваць да канца жніўня ў іх тэрміне на працу з тэкстам. Так што якби праца з тэкстам яшчэ не завершылася. Была абмежаваная колькасць удзельнікаў і ўсяго нашай анталогіі будзе 8 тэкстаў, апавяданні з розных гадоў. Эва Вежнавец, Святлана Курс, апавядання Іра у «Золотих басаножках». Буде так само репортаж Ганни Кондратюк, апавядання уже старшої 12-го году Альгерта Багаревича, текст Павла Костюкевича, еротичне апавядання Сергія Прилуцького, апавядання Олександра Чернохи, апавядання так само некілька коротеньких апавядання у Владимира Степана і так само апавядання Олексія Проволоцького, зборника «Тягнік до познання», який зборник, який, я думаю, добре презентує певні такі плині у сучасному білоруському письменстві.
3: Спадарні Яна, і традиційне у наших замі розмовах питання, коли б треба було назвати одну білоруську книгу, яку сьогодні обов'язково треба перекласти і видати в польську, що б це була за книга і чому?
2: То варто перекласти книгу Югасі «Каляди піраміна місцев». Варто перекласти історичне опрацювання Тетяни Островської «Культура і супротив» про білоруських якби іншодумства, інтелігенцію, самвидат у Совєтській Білорусі, тому що ця тема у Польщі абсолютно невідома і варто про це говорити. Так само показувати тексти Олесі Біляцького з цієї книги Олесь. Напевно, щось із білоруської молодьової літератури варто було би показати, бо в останнім часі показалося вельми шмат таких цікавих проєктів, книжок, як «Віра дочка флібусєра», мені сподобалося вельми. Ларису Геніш «Птушки без гнезда», це вже класичний текст. Абдіралович, який повинен бути так само перекладений на польську мову. Мариться так само зробити по-польську повне видання «Мертвим не боліть», Бикова версія без цензури.
1: Як означає Яна Бернатович, у Польщі заховується цікавість до білоруської літератури, а попит на нові переклади не зникає. Поводля яє, організатори так само розглядають можливість повторення школи у будучині, коли таку ініціативу знов підтримає Центр Мірашевського.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл провів зустрічу з представниками болгарської православної супольності у Турції у штаб-квартирі священного синода у Софії. У склад делегації увійшли старшиня правління фондів православних церкв болгарського екзархата у Стамбулі і болгарської церкви у Едирні, сябри церковних совєтів, а так само генеральний консул Болгарії у Стамбулі. На зустрічі обміркували проведення служби на болгарській мові у храмах Едирна і попросили содійні у призначенні болгарського святара. Патріарх передав доброславіння вернікам, обміркував реставрацію храмів і працю недільної школи у Едирні, закликавши супольність заховувати віру і одинство. Після закінчення зустрічі відбувся обмін символічними подарунками. Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції керівника Сирійської православної церкви патріарха Ігнатія Єфрема II. Офіційна зустріча релігійних лідерів відбулася у четвер 25 червня 2026 року. Під час перемовів, які пройшли в Усяленським патріархаті, перші ієрархи двох церкв обміркували широкий спектр питань, що тичаться становища християн у Сирії. Була так само нададена увага умацаванню давніх історичних сувязів, а так само розвиттю відкритого діалогу і супрацовництва поміж двома старожитними християнськими церквами. Румынія. Румынский патриархат выказал глубокую христианскую солидарность с народом Венесуэлы, який потерпел от разбуральных землетрусов и закликал до молитвы за ахвяр трагедии и за усе потерпелые супольности. Митрополит Миколай, який узначальвая румынскую православную митрополию Америки, выступил с официйным зворотом у сувязи со стихийным бедством. И он выказал солидарность с усими жыхарами Венесуэлы и закликал верников до узмоцненной молитвы и оказання гуманітарної допомоги. Архіпастер підкреслив, що його думки з венесуельським народом, який переживає наступства гетої страшної трагедії. Православний ієрарх закликав міжнародну супольність і церковні структури оказати підтримку потерпілим регіонам. Американська митрополія Румунської православної церкви розглядає можливості для координації гуманітарних ініціатив у допомогу потерпілим. Бельгія. Делегація Всеукраїнського совєта церкваў і релігійних організацій наведала офіс конференції європейських церкваў у Брюсселі. Візіт відбувся після російського ракетного удару по Києво-Печерській лаври. Керівництво конференції європейських церкваў у особі віце-президента єпіскопа Франка Капанії і генерального секретаря Франка Дітера Фішбаха виказало солідарність з Україною і підтримало заяву Всеукраїнського совєта церкваў, який осуджає атаку на об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У дискусіях удільничали митрополіт Київський і всієї України Епіфаній і митрополіт Білоцерковський Євстрації, Православна Церква України, єпіскоп Шандар Зан Фабіян, Закарпатська Реформатська Церква, а так само представники католицьких і протестантських супольностей України. Митрополіт Епіфаній розповів про розбурення храмів, больниць і переслідування духовенства на зайнятих територіях. Представники конференції європейських церков нагадали, що українські церкви активно удільничують у ініціативі «Шляхи до міру». Усеукраїнський совєт церкваў заклікав європейські церковні організації супроваджати процес уступу України у Європейський зв'яз і підтримувати діалог з європейськими інститутами. Італія. У Мілані у православному храмі Санта Марія Падони пройшла третя вистава школи візантійського іконопису під назвою «Бог є святло. Від небаченого до баченого». У бігучому році експозиція була цілком присвячена Усяленському патріарху Варфоломею у ознаменуванні 35-й годовини його інтронізації і патріаршого служення. Мероприємство, яке проводиться при підтримці італійської митрополії Усяленського патріархата, уже стало важливим і традиційної частки парафіяльного календаря Міланської супольності. Вистава представила шматліким навідувальникам, місцевим жихарам і гостям города унікальну можливість особисто ознайомитися з мастацькими і духовними працями, створеними талановитими студентами. Сектор Газа. Патриарх Иерусалимский Феофил III и латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьер Батиста Пиццабола здейснили суместный пастырский визит у сектор Газа. У межах поездки религийные лидеры наведали грецкий православный храм святого Порфирия и католицкую парафию святой семьи, где узначалили у храмах своих церквов литургии, а так само сустрелись с мясцовой молодью и студентами. Головной подеей визиту стало освячення новой медицинской клиники у городе Газа, створенной у межах партнерства помеж суверенным Мальтийским орденом и Латинским патриархатом Иерусалима. Персонал клиники, який складається з 30 докторов, медсестер и фармацевтов, готовы щодня оказывать першосную медицинскую допомогу 100 пациентам. Медицинский директор клиники доктор Али Ибрагим Аль-Мусадар поведомил про катастрофичный стан аховы здоровья у регионе и распаўсюджванне скурных захворванняў. Прадстаяцелі церкваў Іерусаліма і прадстаўнікі мясцовых супольнасцяў абмеркавалі магчымасці эфектыўнага аказання гуманітарнай дапамогі. Сирия. Патриарх Антиохийский и усяго усходу Ян X принял часового поверенного у справах посольства Румынии у Сирии спадара Раду Гамбуцияна и консула Кристияна Юцу у патриаршей резиденции у Дамаску. Подчас встречи патриарх Ян X особливо отзначил тривалость, глибиню и долговечный характер историчных сувязев, якія існують поміж Антиохийским патриархатом и Румынией, як на церковным, так и на державным узровнях. Удельники встречи детально разглядели агульную ситуацию на Близком Усходе и подкреслили важность захования постоянного диалога и двухбокового сотрудничества помеж Антиохийским патриархатом и дипломатичными структурами православных краин у гэтый складанный период. Паўднёвая Карэя. У Сеуле паспяхова працягваюцца занятки у межах семінара па візантыйскаму іканапісу, які быў арганізаваны праваслаўнай мітраполіяй Карэі Усяленскага патріархата. Курс лекций и практичных занятков проходит у штаб-кватеры митрополии под керавництвом запрошенного профессора иконописца с Греции спадара Созаса Янудеса и его корейской ассистентки Татьяны Со. У навучанні примают удел 20 студентов, сярод яких есть як початковцы, так и просунутые майстры, якія уже давно продемонстрировали значный прогресс и представили свои работы. Митрополит корейский Амвросий особисто повиншавал студент со створением святых. Сербия. У Белграде отбылося открытие штогодового з'езда религийных педагогов Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской православной церкви. Мероприемство началось с боской литургии у храме Святого Савы. Рабочая сессия з'езда протягнулася у будинку Национальной библиотеки Сербии, где перед катехизаторами выступил патриарх Порфирий. Предстоятель выказал педагогам велизарную удячность за их служение, самоотдачу и духовность. Повную боротьбу у справе свідчення про Христа. Патріарх запевнив, що сербська православна церква протягне усебаково підтримувати поліпшення професійного і соціального статусу викладчиків релігії і буде добиватися забезпечення належного місця для викладання релігії у сучасній системі едукації Сербії. Бельгія, Україна. Митрополит Киевский и усяе Украины Епифаний наведал штаб-кватеру бельгийской митрополии Усяленского патриархату у Брюсселе, где встретился с митрополитом бельгийским экзархом Нидерландов и Люксембурга Афинагором. Керовник православной церкви Украины прибыл у Брюссель по запрошению от комиссии епископских конференций Европейского Звязу и от фонду Конрада Аденауэра для уделу у международной конференции, присвеченной ситуации в Украине. Митрополит Афинагор тепло привітав гостя, после чего у митрополитской каплицы Святой Марины отбылося молитовное шанование святынь. Керовник бельгийской митрополии выказал твердую поддержку украинскому народу и молился за худшее спынение протяглого конфликту. Он рассказал про пастырскую допомогу украинским беженцам в Украинах Бенелюкса, створение парафий и прием украинских священнослужителей. Митрополит Епифаний подяковал митрополитам мітрапаліту Бельгіі за клопат пра дыяспару і садзейнічанне ў пераадоленні цяжкасцей, выкліканых ваеннымі дзеяннямі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Перед історія. Спочатку Україна виставила Мінську ультиматум, потребуючи демонтувати ретранслятори, які поводлі Києва використовувалися для коректировки російських ударів безпілотників. Потім Володимир Зеленський повідомив, що об'єкти уже не працюють. Після головнокомандуючий Узброєних сил України Олександр Сирський заявив, що один з ретрансляторів ще ненадовго уключався, але виказав упевненість, що більше цього не відбудеться. Нарешті, представник об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук увогуле повідомив, що ретранслятори фізично знішені українськими дронами. У гэтай ситуації улади опинулися у пастці. Калі підтвердить демонтаж або знішення ретрансляторів, узнікне питання, чому білоруські військові об'єкти можуть стати целями для ударів. Калі обвергнуть, Україна може предоставить нові докази. Калі признать, що їх відключили після потребування Києва, гэта буде виглядати як заступка. У виніку обраная самая звиклая тактика – мовчать. Але інформаційний вакуум ніколи не залишається пустим. Покуль пропагандистські державні медіа заховують тишиню, інформаційне поле заповняють чутки. Для влади гэта ўжо інформаційная параза, бо інформаційний суверенітет немагчыма будаваць толькі на заборонах. Нельга спачатку знішчаць незалежныя СМІ, выганяць десятки редакцій за мяжу, признаваць журналістаў экстремістамі, а пасля здзіўляцца, што ў крытычны момант людзі шукаюць інфармацыю не ў дзяржаўных крыніцах.

0: Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько і Зорко запрошаю. Вітаю і одразу складаю пропонову, каб сьогодні вибратися у чергове подорожжя. А гэтым разам хай гэта будзе Беласток яшчэ раз, але ноччу. Для моцна запрасаваных людзей або тых, якія не маюць зараз магчымасці, каб узяць в отпуск і паехаць у любую мясцовасць. Ну, варта таксама

0: У ефірі Білоруського радіо «Рація». Щотидньова передача з серії «Спад для шарода. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська. Сьогоднішня передача присвячена 84-й годовині пацифікації вёскі Райськ на Бельщині. Валентина Семенюк з дому Чиквін мала 3 роки, коли її батько Андрея забили німці. Йому було усього 35 років.
1: Маленька була, знаєте, пам'ятаю, тато мене на руках тримав і сказали, що мужики всі вийшли на вулицю стали, а мама міхла тримали. Як тато мене поставити, я дуже віщала вісь, пам'ятаю, що тато пішов і такою, вставили тих мужиків 2 роки на вулиці. І погнали, погнали туди за вьоску, і там і почали стріляти, як по церкві стали люди віщати, плакати, думаю, не вражають, який то був, направду. Їх розстріляли, їх живцем попхали в ту яму. Тут одна така у нас у батюшки служила Христина, а вони, що німці не допускали, б там хтось підходить до тих могил. А вона казала, що вона десь там підкралася, то казала, раненько зайшла. То каже, ще ремля ворушилася на той могилі звали, а кров'яка тільки було, вже страх у дитті було. Бо їх там і живцем попхали, хто стріляв, хто може і так, як пхадав, то і по ламу попхадали. То їх там, кажу, живцем, а одну дівчину откопували такою. Только дуплянка, борти сталися, зайшли, хотіли прийти на могилчик. То казали тако, одного голова, другого нога, третього рука, отако, як, так як картофлі сипали, так вони люди пхали в ту могилу. І так, але знайшли тою вони свою сестру і на могилки перенесли, поховали. О, і то тільки літо сиділи, лежать там ті люди вже.

0: Ну, ціла вьоска, то ж в нас вьоска довга. То ж поставили музику, винали, поставили на коло церкви два ради, так довго. А баби всі з дітьми по церкві на згорку. А хлопці ж таких молодих по 15, по 14 літ, то самоходи до Німця повивозили хлопці. І повивозять їх. І кажу, як туди вже зайшли, почали стріляти там до вьоску, які забивали. Та піднявся шум, плач по церквою, крик. Хоча мала я була, але то я неправду пам'ятаю, що люди робили. І що? Туди сказали, йти забирати, що має взяти з дому. І втікайте. І ще ми за проглітою кобилу од'їхали, то туди тако, ну, за вьоску, Ловацьку, а райську вже в плом'янях хотіли ставити. Одразу поподпалювали, коли люди вийшли. Подпалили все і райськ. Те заїхали до Гачкова, а Гачкова теж люди боялися, просто боялися прийняти, бо думають, що може прийде німці і їх поб'ють. То на тих в'язках довго жили, в Лурцеві жили, у Батька, в Красному селі. А хто не мав нікого такого, ну то де поїдеться? А люди такі були, ну ж добре же, приймали люди прийняті. Такі є іні, що навіть до дійсно вернулися. У Нурцеві там живуть, жили до сьогодні. Із райська. Виїхали на зав'язку, трошку там од'їхали, і вже ціла в'язка, огнем горить все. Тож, якщо не згорило, ну то по війні чужі в'язки зогнали, церков розібрали, сказали, щоб камінь на камінь не залишився, все треба знищити. Церков розібрали, то в храбулу поставили, он там, що тепер приходня, то що з радянської церкви цегла. Сказали, все порозбирати, ну фундамент залишився, щоб з церкви і грузи. Ну, то потім поставили на тих грузах церкву і вже привезли, з Грубішева купили церкву нашу, прийшла сюди до Райська. Отець Стефан, батюшка, ще той передвоєнний, їздив туди, там пильнував, розбирали, і тут поставили її церковку, і так стоїть. Мама моя з Золотніки, там, коли Білостоку, аж Анна називала, а тато Андрій, Андрій називався. Вже рай спалили, тоді тато забили. А нас, я то не пам'ятаю, але мама вже розкаже, вивезли до Батьку чи до Красного села, добре, не знайде. А тоді потім приїхав вуйок, мамий брат забрав нас до Золотніку, і ми в Золотніку там жили. Я не пам'ятаю, якою коліт, але то ми жили там, потім жили якби то з вуйком, а там по сусідську хата була пуста, то потім ми там жили. Може ми, може за три літ жили там, може і більше, я не пам'ятаю в Золотніку. І не раз так, коли ти думаєш, мама, поїдуть піхоту до Райська сюди, нас покинуть троє, Міхал ще ж мій малий брат, і прийдуть до Райська, тут дещо роблять, і ввечері йдуть до Золотніку, і ще наберуть на плечі груші, яблик несуть нам. Ось, бачите, і то без річку, коли йдуть, дай дурака над річку стою, думаю, що Псолей хоч перевіз. Нас там такою, там сусідка Оля Сібіракова була, то я і батько перевозив, казали, він такий, каже, добре був, зараз лодку, бери лодку і перевозить без річку. І принесуть ще нам тут з Райська яблик чи грушу мішечку за плечима. О. А потім вже прийшли, тут та тьота наша поставила хату, татова сестра, таку маленьку. Ну і ми переїхали. В той хаті маленьку, то ще ми зимували і літо жили, поки мама свою хату поставили. Бо не було за що купити, а тут з Гатьку виїжджали тоді до Росії чи то біженство, не знаю. І мама попросту купили за убрання. Татові чоботи дали, то ногавиці, то ще якийсь там мундур. І за тою хату за убрання, то ковдру дали, за тою хату купили. Ну і тут поставили в Райську. То першу зиму то так жили просто... Мало не померзли в той хаті, бо не було окон ще наразі, бо не мали за що купити шкла, направду. Ну, то Міхал був малий, то на пліту напилят, витроскав, то Міхал на пліті тримали, сидів. Ну, бо зімно в хаті, а не було за що. Але якось прожили помаленьку все.
1: Помаленьку прожили.
0: Ні, є, сестра була найстарша, вона була 36-та, сестра Женька. А Міхал був 41-й, але ще в 7-му року не було, як палили райські. Він в серпні роджений, то 7-му року. І кажу, ну таке було життя.

Нас было мама и трое детей, тета с дочкой и бабка еще была. О, и все спали. Еще колку было двое, бы прали в хате. Чи троє, може, бабки? Мусі троє, бо мама і бабки, і тьоти, три колка. Тепер і стоїть ще тепер та хатка. Я тепер зайду та кажу, думаю, Боже мій, як тут ми жили в тій хаті, тільки у нас було. Направду. Мене то все на ложку в ногах клали. Не було де інакше. Вони, мама і брати, і сестра. А мене все в ногах клали, все в ногах спала. І в Золотнюку вже літо все в ногах мене клали спати. Бо не було де спати. А вже як до своєї хати перейшли, то знаєте, вже край був. Ми вже на своєму, в своїй хаті були. Отакое то життя було. Сюди, мама ж, кажу, тут приходили, наберуть груш, яблуки, йдуть до нас, до Золотніков. Ні, мама там не хотіли писали вставати, але сюди йшли на своє. Ну, бо тут, знаєте, вони вже ж тут прожили, мама трохи з татом. І тут вже ж нікого не було, бо по мужуку вже ж побили всіх. Воно не мабуть поставали в в'язці. Мужуку вже ж не було. Котори деякі, як не було мужука, ну то мусить бити тою то жінку чи дочку забивали за тою. Бо їм мусить бити щотколько треба забити. То що таких молодих дівчинят ми всі зодві застрілили. А як ми вернулися, то ви знаєте, що було в Йосі, тут на нашому кінцеві церкві, то було на дві хати. Та тут на хату то поставило військо руське, так з дві срізали і поставили. Та в кого ще землянка була. І тільки було всього. Не було ще людей в Оголі, в Райську. А потім вже почали люди помало з'їжджати, будувати. І знову повстала в'язка, село. А то були одні грузи, ну. Одні грузи були, кажу, бо як ми ще порошилися, то бігали по тих грузах, збирали якісь там, назбираємо, було чим бавитися, що не знайдемо в піскові в тих грузах. Бо от кажу, тут до наша тьота позла хатку, то ще без вулиці одні поставили. Тут не було ж там далеко. То ще, я кажу, військо поставило хату, ще одна землянка була, а тільки не було людей. Бо все, а потім потрохи, почали ворочитися люди по одному. Зараз уже так ні, але колись вперше, то направду часто таке щось снілося, бо то де люди колись, і все, хоч мало шловки пам'ятало. Я то, знаєте, мало жила з мамою. Мене все брали до людей, бо мама був як брат ще маленький, широку не мій, і Женька, сестра. То мене віддавали, то там Золотіков якийсь возьмуть люди, а потім віддали до одних, до Гриневіч, там татова сестра була, то там мене забрали, я там не знаю, кілька часу жила у Гриневіч. І кажу, я мало жила з мамою, бо мамі було тяжко, троє дітей, то тако кузини забирали мене, щоб я побула де трохи, щоб мамі легше було. І таке то життя було, направду. Так вони раз лягу спати, як подумаю, то ж і плачу ліжу. Думаю, яке то життя, яке то дитинство було. То було горування, не то було, що кажу, життя.

0: У эфире белорусского радио «Рация». Штотыднёвая передача с серии «Спадляша родам. Месце. Падзеі. Людзі». З вами Анна Шайкоўская. Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі вёскі Райск на Бельшчыне. Рыгоры Федарук меў 8 гадоў, калі стаў сіратою. 16 чэрвеня 1942 года немцы забілі яго бацьку Андрэя. Яму было 37 гадоў.
1: Бедавалі люди, што стрэляніна тая была на тых немцаў. І що, що була біда, позбірається вже, робота не клілася людям, ну, зберуться і говорять, що то буде. Біда, одні говорять, що не буде, там ніч такого буде шукати. Ну, і тато так говорить, бабця говорить, бери діти і з Божа візьмі, щоб хліб був, і виїжджай до цієї віч, там кузини є, говорить, так само зачав пісень, хай покуль все перебуде. Тато говорить, ні, говорить, буду шукати, що я винуватий щось, буду шукати винуватого тут. Не шукай виноват.

Причували, бо там було повідомлено, що за одного 100 гине, за одного німця. Знаєте, що то зроблено, то лічу, я все лічу, що яка то партизанка могла бути. Чому вона не впірала, не допомагала, як ти приїхали, не білися, ну прийшли. Побірені все, я мав якесь моє право від фронту, бо тут були такі від фронту, але то не вони побіли. Ну побіло таке військо одягнене, а що за військо було, хто відає? Бо що ж, ну, що знали, що то така трагедія може бути. І там подобні, так як чув погадці, там говорили вже більші хлопці такі, що один старичок говорив, товаришці, говорить, не біди, бо буде трагедія для Кольвльовських. А вони не вслухали, ну, прийшли, взяли, побіли.

Пам'ятаю, спочатку так, що колись були хати тіє старі, ще лава така кругом була, сидів на колінах. Того дня ще, як німці приїхали, окружили вioску, і там збирали всіх тих людей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, провявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вокнідівся там на той, а німці прийшли, його обступали, все, і забрали, сказали, що вийшов туди, під церкву. А після нас прийшли бабка, хліб хотіла печи, і то все покинули, прийшли і повиганяли з хати, щоб йшли туди, під церкву, на згорку там. Сиділи, бачили, що біда вже буде. Я сидів батька на ногах, бо там на згорку таке посідали всі люди. Це ж не було стільця нічого, ну так, по землі сідали. А, і ще інна справа, що я не відаю, що то, як то було, що їм ходило. Моя сестра була Оля. І з тією жінкою Марисиною побігли. Бо єсті сходили, відомо нас, ми не поснідали ніць. І вони вже єсті схотіли, їх побігли. І я думаю, побігу. Їх пропустив німець, а мене не пропустив, а меншенький був. І мене за комір век і відправив мене, щоб я йшов до матки, говорить. А матки теж не було. Масоху мів, так що на дві неділі була. Ще жила, що я не привикну, куди й бабці, та й молився. Бабця теж не була родна, ну, але вигодувала мене, от 6 літ годувала, бо от масоха батькова була. Ну і після почали зганяти їх уже в ради, вставяти. А я не пускаюся, тримаюся тата. І збіг до тата, він стояв в шерегах, а німці теж мене взяли і питали, тато, просто йди до бабці, йди до бабці. І я вже той, ну і пішов я з плачом. Без перерви плакали. Плакав, відомо, нема мами. І після, ну що я там базу пам'ятаю, бо малий. Але вже позабирали їх, погнали. То чуємо, що там почали стріляти люди, віщати, баби, хто там, діти, що стріляють уже їх. Затрашав там, а потім пух-пух, дострілювали вже їх там, воно підскакували, чи що там робилося. Як стріляли, все, бо туди війську наробили. Ну, німці були, хто ж були там по полю, кругом вioski, то в двох кулках було, так? А тут теж обкружені кругом були. Ну, а нам вийшов такий німець, що пам'ятаю, грубий такий, отчитав по-польськи, що тільки-тільки вивезли до роботи, тільки-тільки забили, а решта збирайтеся на півтори години, не пам'ятаю вже кільки, на кілька часу вже виїжджали на шос. Що тут має? Тато не сподівався того, ні почекував, ні воза, ніць. Тобто у тій масохі сестри взяли воз. А наша конь, кобила, бо то жеребом була, але жеребом ще біда. Кобила за жеребом, то й вивезли на дорогу. З'їхали, побігла кобила, і то й жереб'я, кобила звернула на смуг, вивалилися. Ой, біда, ми плачемо. Ще малої дитя було дволітнє у тих масохі моєї сестри. І то ми всі так і нас вивезли і заїхали до Грабовця. Вже до вечора, дощ падає, але якісь люди попали добре такі нам і прийняли до клунь, повозили нашу фуру, бо то відомо, що там трохи взяли. І дали нам їсти, ми поділи від рання до вечора, не їм, а малоє. І після переночували, думаю, вже добре. А я ще по-польськи добре не міг говорити, до школи не ходив. Завезли до Керснова. Там вже горша справа. Ніхто не хоче взяти. Солдис провів нас. І немає, до себе взяв. Там матка жила. Ззаду така хатка була. Ліхоя така кепська була та баба. Ну і сиділи ми там. Не пам'ятаю, скільки ми там прожили. Але йде, от хтось сказав, що сирота там живе у Керснові. І сплють такий чоловік. Шукав своєї теж хрещеної, а мала дівчина. Така, як я, мов, з такого року. І ми вже попросили, щоб бабця попросила, щоб той, щоб переказали нашим кузинам до Плютіч. І переказав він. І то вони приїхали там одного, взяли такого ще приводника і приїхали. І нас забрали, трохи пожили. Уже після говорять, вибирайтеся.
To je nemožné, bo zameldovaní Niemci tam, že zameldovali, kudy nás nastavili zavesti. Podli do Boťku vezli, druhý do Branska, na Bransk. И бабця вже з тією мацохою моєю пішли, а ми зостали з сестрою. І так жили до 49-му року, прийшов до Райська. Вже купили хатку таку, хтось там ліпшу в Денісках, хтось там построїли, бо кузини, моя мама з Деніску, построїли, що хата там продається. І то він поставив собі нового такого барахло, порохно такое, але левяка ленде, глиною обліпилося деяк. І так жилося. І мили корову свою, продали ту корову, остатню корову. Купили ту хатку, вона недорога була. А кузини помогли, там побудували. Кузини, сусіди того дядька, того, де я жив.

0: Был Брук. А немец выбрал Брук. Камень все позабирает. У тата было почекованное камень, бо думаю, может, было, коли будовався. Стояли люди, приходили до сусіди, то сидели на тих камень, все позабирали. Камень все міг заворати, тут же ніц не було. І церква вже ще застала була, потім взяв і розібрав. То в одному місці, то в храбулах будував собі якийсь там військовий чи поліційний там було. І в другому місці вивозили, не пам'ятаю, де там говорили, вивозили тут цеглу. Гожа церква була в нас, мурована, пам'ятаю. І коло церкви ми там сиділи по зворку. Брук був вулиця, ну і широка, так як і тепер. Не бридка вьоска була. Ну, та їм не було хто, клопоту там запаліті по дахах. Може, десь стріляли, чи таких пулів, чи що. А де те солому носили. Ті були так само, сусідка вибиралася, старушка така, ще старіша від моєї бабці. То дивилась ради запращі. То на німець помог запрощи, но не вмів докладні та запрощи за супонді, то і все одно взяв і говорив, виїжджай хучейка, бо ждуть, підпалювати будуть.
1: А молодежі дітей дуже було перед війною?
0: Дуже було в молодежі. Кавалєру було дівчинят. Дівчину таку його сусідку застрілили 20 літ. То просто рвала волоси на собі, плакала. За брата, брат утік і за брата. Забили дівчину.
1: А як вона називалася?
0: Оля. Кавалєра мала. То я її відкопали, пошли на могилки перенесли. І так за місяцем. А що ж їх довго? Вони ж відомо, як люди, ті трупи, то зараз псуліся. Там кілька таких, хто батька одна там перенесла. Тому що не одна, і матеру ту, і Надю перенесли. В цьому ж навіть була баба така, то мужик утюк. А я її забили. А то просто суд був. Всі збиралися, ще одні говорили, що може застануть, може то є. Все, але були ще такі, були з наших, що доказували, ворчали, змельдавали, що то комуніста, то такі, то ще гірше. Так ладно, вони не то, да, там довго пробило. Але було пришиковане вже на тоє. Привезли людей. Роботіку, і долки були такі, от картофель бокований, радок. І вони те все розкопали, викинули, і почековане вже, почековане. Я їх загнали до клуні. А потім вже їх теж подобні до пілік завезли до лісу і розстріляли. А там плачемо, всі баби плачуть. А вони не плачте, може, повивозили ваших дедой, бо везли якісь люди. А то не їх, на тих роботіків, що закопували їх. Бо їх продержали, бо розстріляли, і вони закопали. Не можна було прийти, то так за місяцем це робили, а так то не можна було. Боялися, люди приходили, що бо ходили нажитися дещо, бо то, щоб відомо, і свині все позаставало, то де машина, яка січкарня, які там машини були, що то, чи ось у нас, ось застав наш, розобраний, не могли собі до тим їхали, то й забрали і ось, і січкарню, все. То вже чужі вьоски забирали.
1: Пам'ятаєте ще, як вигадав ваш тато?
0: Пам'ятаю, бо все тримався тата, що він кукром ходив за ним. 37 літ мав.
1: Так, останні слова, які до вас сказав, щоб ви йшли, так?
0: Ну.
1: Щоб не йшли за ним, а щоб йшли до бабці.
0: Ну, відпіхав говорити до бабці. Страшно було. Його ж була, як вивезли, бо хоч хата була, зостала. У своїй хаті. А то ж невідомо, де повезли. Що за день не могли доїхати, ну, в тому Варабовці переночували. І тоді прийшли далі.
1: А бачили ви той пожар, як горіло?
0: О, певно, зараз все на очах робилося. Ми, як говорив, там ми вивалилися, їдемо, капліця та в нас на могилках. Бачимо, дим вибухнув вже туди. А потім по селі, це вони там, не один же ж підпалено, їх там і там, там дим, і там дим, і виходять. Там пожилі вже їсти не маємо, то ходили. Просили люди там, до шпаку ходила бабця з цією мацохою. Страшно було. Але люди потроху вже то приходять. То мілі, де пасі, де що. Ми то довго були, бо то моїй бабці та й дочка родна там була, в дочки жили, то там голоду нам не було, але не своє. А ще без матері. І до школи не мог ходити. Я просто не хотілося сплюдічити, бо привик там колегу вмів, все. Але як прийшов сюди, так до раю.
2: На своє?
0: Ну, тішився після, що сам господар. Ми много прожили тяжко, бо нам все, і церкву будували, то треба було, і школу будували, все, і йшли з допомогою, бо треба допомогти той, бо той дому возив, і діти, то треба було все допомагати. То Солтис наш говорив, бо ти говориш, що опушує в'язки будеш робити, а віде мало шарварку тих робити. А Солтис говорить, віде зрозумте, що в нас усе поніщене. І могилу ту обтоємо, робуємо, ладуємо, і школу, коло школи робиться, і коло церкви, коло всього, і дороги, все попсути в нас.

я їх не бачив. Це є, що там бито по білій грязь, я їх в очі не бачив. Але беліни там, коло могили, там чистили. То мені Калиновський розказував, що прийшли зрання, не скажу, коли прийшли. На їх, каже, вдвох прийшло до хати, убрання військове, зелене, нове. І каже, один представляється, каже, хазяйка, дай хліба і сала. А вона, каже баба його, а в нас нема сала. Слушай, хазяйка, дай хліба і сала. Єжелі, каже, ти кажеш, що нет, а ми пійдемо і найдем, то все заберем, тобі вже ніч не попросим. А як сама дасі, то скільки дасі, я подякую і пійду. І баба каже, ну що робити, дала хліба. І може, там кіло солоніни принесла. І мені, каже, подякували і пішли з хати. А там далі, вони як поприходили, там морозу там на кінцеві жив. Ну, брилися, стриглися. Ну, і поки не стоїть, німці над'їхали, приїхали. А що то за німці були? Приїхали, вони чигунки там тінували робили. Приїхали жінки, привезли там сахарини та чого. І вони приїхали наторгувати їм. Масло. І такое нещастя вас споткало. Вже були поїхали на Гацькі, то село ще далеко, чому не на той гостинці. І вони там були. Ми всі замічили, його не знає, побіли наперед. І над'їхав самоход той. І застріляли. І було два німці, ну їхні жінки були, і дитя ще було. В одного і шофер був. Шофер тору. Польські чи русські наші, там всі німець. І побили їх, але одну ранили. Тих забили, одна була ранена. І вона вискочила з самохода і в жито сховалася. В жито сховалася. Потім вже я вже до німців то не ходив, нічого не скажу важко. І забрали людей і кажуть, ідіть шукайте, вжито. Ну і сказали, яке слово, я не скажу, яке, бо щоб як хто найде на неї, то щоб так до неї заговорив. Ну то без дорогу сусід знайшов на двері і не заговорив. Ну і винесли жито, забрали. Ну то того чоловіка забрали, що брився і стрілився там його. Але як приїхали вже второк, та й привезли його. І привезли його, і вже з того кунця, з горка, то люди позганяли раніше, як наш кунець. А тут ну, школа була, то польський був чоловік, був попсописом. І німець ну, казав, що каже, сьєтому кунцеві, може, ніч не буде, а може, спалять, а може, і паліті не буде. Але, каже, тепер не втікайте, бо, каже, стоять німці кругом, то застрілять. І той вийшов, попсовпець, на вулицю, а з другого боку стояли другі. І говорить так, що, каже, німець так і так казав, що не будуть, може, не бійте, бо ніч. А то був того Ніколаюка Башмака, що ми називали, швагор. І він тим пендом пішов до його. І він сказав, що так німець сказав на нас. А він каже, що буде на мій кунець відвішав, всі будуть відвішати. Ну і мусі сказав, що ж, о 16 літ комуністи. І котрий, ну мені в 16, там один такий мів, ну 16 не мали бив, то його не забили. А другий 15 на літ, но більше, то забили. І так, вже туди позганяли наші, ще там кунець позганяли туди. Ну і там водили тих попа, того, що був. І ще той Башмак, Вольчик, усі ходили з німцями. А що говорили, то я вже що не скажу. Але зараз вони там, у той школі, допрос водили, потім перебралися до Вольчика, сюди ближче на сторону. І там ще. А потім вже от Вольчика, як повиходили ті всі, той стул принесли,
вигнали Солтиса, тут кров його тече, і поставили на серед брука, і то не мужику в усіх. Докупи, докупи, і позганяли, а тут сусід дала. Була мати хвора, і дочка була, і не втекла. Моя сестра коліжанка була, і її напомняли, що пішла ще перш. Вона каже, добре вам казати, мама хвора, нікого нема. І не пішла. І потім вже як мужику позганяли, то воно прийшов. І питають, в шестій сім'ї хтось є, цей такий, такий. А вона пам'ятає, як її стояла, оперта в вишню, така, спитали, стоїть. І є. І той каже, то ми хоч на вулицю. Вона вийшла на вулицю, ну і погнали, там їх поклали. І той німець стояв коло її, і по-німецьки до її, а вона, каже, зводилася, рвала на собі волоси. Були цілі жмені, як оскопали, то цілі жмені волосу мала в руках своїх, нарвала. Ну, каже, Олька, каже, що їх тут от вулиці, туди по футболам поклали. І потім по три водили, били, на три групи розділили. Їх. Перша група, друга і третя. І як вже побили нас, сказали, йдіть додому і запрягайте коні, і за дві години, щоб була вьоска повста. Ну, то я прийшов додому, а мати така, то не знаю, що було б, все побили б. Слова кинули і каже, кинь ми в сундуку яму, пойдемо у збоже, правда, не чуємо і знову вернемося. Але потім якось так, кажу, всі їдуть, їдемо. Четвертий рік прийшов, тут совєти поставили хату, там за тим теж поставила таку скривадочку, купила, а три землянок викопали і так. Там жили, а в 45-му року я вже мені надоїли всі майонтки, всі люди, і коня немає місць. Та той швагор приїжджав, то я привіз крохи з лісу, поставив слупки, обів жертками, глиною вишмарував і зробив плиту, і так. Дві зиму пережили, а в 47-му рокові поставилися ту хату і перейшли сюди. Посміялися ти, що я майстер був. Такий крок би зробив, такий, о! Все каже, ти косю поставив на хату. Я кажу, добре, буде лети вода.

0: там тато маленький, там ворогові.
1: То ви тоді були там, на тим згорку? Пам'ятаєте тоді, як тата бачив останній раз?
0: Бачив, як воно є, а брат спав. І прийшов німчура, щоб він згорів, стояв в окружилі, вже як вміли гнати біті, то окружили нас густі вже стали. І вже ти, ну всі люди, мужиків вигнали, а він спав так на згорку. Тую дівчину викликали. Вона пішла, а той німець прийшов, і цього він лежав, стукнув ногою такого времена, він підняв голову, він показує, як виходив на вулицю. І він на вулицю пішов, ну і пішов, і так забили. А я кажу, все думали, що може вивезти, та що мати. Але зараз в Дубні, знаєте, я тепер їхав, та сестра син, Білостоку, і там має в Стасінах тестя. І каже, що ти тут сидиш? Каже, що приїдешся? Ну, мене взяв туди. Поїхали ми до Стасін. І заїхали туди, дивився Дубно, то я то думаю, колись мати прийшла ворожити. Там з однею приїхала ворожа. І та ворожка каже, як вони, ну не каже, що побити. Вони, каже, нікого ніде не вивезли. Каже, вони всі вдома. Ну, каже, ні. Ні, це вам більше не можу сказати, бо, каже, в картах мене показує, що вони вдома. Ну, це ж вдома. Вон за комунями побіти лежать, де ж їх вивозив хто.
1: А як заховалося це здєнче? Ну, бо як то палили, то ви забирали здєнче? Подумали, як взяти не там перину, не там щось? Ну,
0: я попили здєнче, всі ті здєнче ми достали, виїхали. Виїхали за в'язку, вони їхали одразу, вже, бо знали, що всі з'їхалися. І виїхали за в'язку, і мати цього вернулася, чи по відро. І прийшла, відро взяла, і позгортала на стіні, висіли зненця у відро, і так то і зненця застало. Ще було те і зненця, що і забили твої сусідки, була знята сестрою, а і забрали, вони, аж ти... Там у цьому є така знята.

Кожне года оцінили жихари вілський Райськ, де їх нащадки 16 червня ушановують пам'ять загинулих. Найперш моляться у відбудованій церкві після на могилі розстріляних. Про події 16 червня 1942 року у вісці Райськ, що на Більщині, розповідали Валентина Семенюк з дому Чеквін, Григор Федорук, Константин Семенюк. У передачі були використані архівальні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведений сьогодні супольний час. На черговую передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди» запрошую уже про тиждень.

0: Диджей Рики. In the...
1: Вітаю, вітаю! З вами DJ Ricky і програма Indamix. На протягу наступної години я проведу вас праз клубні гуки від глибокого хаус до більш енергетичних треків, які я ідеально пасують для суботнього вечора. Коли ви тільки починаєте свій вікенд, ви у правильному місці. Підкручуємо гук і починаємо!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о контактах мэнзы Варшаваў а Мінскім на падзёме служб спецыяльных. А о чым яшчэ услышымы в праграме? На Беларусі у ласкавёна 32 асобы.
5: Они са барзо каштовні для того, же можна тераз хандловач.
4: Як дзяла антыпольска прапаганда рэжыму Лукашэнкаўскага?
6: То есть прапаганда, ктара ма взбудзаць ненавісць вобэц сумсядув.
4: Co czeka Białoruś po ewentualnym przełomie sytuacji na Ukrainie?
7: Białoruś jest krajem półtotalitarnym, w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane. W związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску ми повідомимо про зворот Святого Отця до вірників Злучених Штатів. Так само ви довідаєтеся про початок ліпінського відпочинку понтифіка у Кастель Гандольфо і змінення розкладу його офіційних зустріч. У другій частині програми – наші філософські нотатки. 5 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. На час сьогоднішнього розважання перед молитвою панський папа звернувся до теми недільного Євангелія поводле Матвія, але у 14-й потлумачив сутність саправдної мудрості Христа, яка відкривається менавіта малим і покорним людям. Чоловічі веди можуть перетворитися у гонористість, коли особа наповнена власними ідеями і не признає Божої присутності. Йти за Ісусом означає відказуватись на Його любов і розділяти життя аж до крижа. Святий Отець підкреслив, що Пан несе цей тяжар першим і разом з усіми нами. Христове ярмо піднімає чоловіка після кожного падіння, становлячись обвіщенням збавлення. Наш шлях за Христом з'являється школою справжньої свободи, яка завжди освітляє сенс історії у самі змрочні моменти. Менавіта у його покутах смиротна стомленість знаходить сутішення, ратунок і визволення. Після молитвы панский Лев XIV звернулся до верников, и он сгадал, что в минулую четверг у санктуарии Так Сай в Вьетнаме отбылась беатификация святара Франциска Ксавьера Чонг Бю. Гэтый душпастер был забитый в 1946 году с ненависти до веры, выступивший как оборонца правов людей. Святой Отец подкреслил важность молитовной поддержки святару, которые навод сегодня находятся в ситуации переследу. После этого понтифик сердечно приветствовал всех, кто в этот день пришел на площадь Святого Петра. Особное слово было скеровано до пилигримов с Бразилии, а так само Венесуэлы. Лев XIV сгадал про тяжкие выпробования, которые выпали на долю этой краины. И он запомнил, что завсёды памятая в своих молитвах про ахвяр землетрусу и про весь венесуэльский народ. Префектура папського дому опублікувала повідомлення про відпочинку святого отця. Сьогодні під вечір папа накерувався в апостольський палац у Кастель Гандольфо. Мета переїзду під Рим – відпочинок понтифіка, який протягнеться до понеділка 27 липня. На цей період зміняється розклад офіційних подій, припиняються усі агульні, приватні і спеціальні аудиенції. Сустречі з верниками відновляться тільки у жнівні. Перша агульна аудиенція святого отця пройде у середу 5 жнівня. У неділі липня молитва Аніл Панський буде промовлятися папам на площі Свободи у Кастель Гандольфо.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Держсекретар Його Святості кардинал П'єтро Паралін накерував ліст біскупу Лоді. Послання примірковане до 27-го дня Колумбана, який проходить у гетим італіянським городі. У тексті передається привітання від папи організаторам і удільникам урочистості. Святий Отець віншує європейські костельні і громадянські суполки, діяльність яких натхнена святим Колумбаном. Адмислові дні допомагають глибій познати духовну спадщину великого абата і її актуальність для культури Європи. Такі зустрічі вучать чоловіка не тримати Божі дари при собі, а ділитися їм з усіми, сприяють зближенню людей різних мов і національностей. У якості відказу на сучасні виклики папа закликає перенять покаянне ставлення святого Колумбана, необхідне для згоди і заховання міру у любой ситуації і кожним контексті. Лев XIV скерував відеопослання до удільників національної еухаристичної пілігримки у Злучених Штатах Америки. Воно було показано сьогодні перед початком святої мши у Філадельфійській катедрі святих Петра і Павла. Пілігримка, яка проходила під девізом «Один народ під Богом», стала відповідним способом відзначити 250-ту годовину заснування держави. Пантефік нагадав про багату евхаристичну спадщину країни, яка працягує накеровувати нове покоління американських католіків до Єсуса Христа. Папа процитував слово святого Яна Павла II об тим, що Евхаристія з'являється найкоштовнішим скарбом костюла на його шляху праз історію. На закінченні він закликав розвивати тривале евхаристичне життя у сім'ях і довірив пленг цієї справи Мацяринському заступництву беззаганної Діви Марії. Учора вечором папа прийняв запрошення керівника дипломатичної місії Злучених Штатів при святим посаді і накерувався в його резиденцію. Цей візит відбувся після його ранішньої поїздки на остров Лампедуза. Лев XIV відзначив 250-годовий юбілей Америки разом з сім'єю дипломата. На урочистості присутнічили сам посол Брайан Бёрш, його жінка і близькі. Представник США виказав глибоку удячність за цей візит у такий знаковий день. Для мене великий гонор святкувати цей особливий день з соотечасником американцем і біскупом Рима, заявив посол.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці Vatican.

Рація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.